mame auntie adwoa kunadu ese ye nyina ye nana no no sa ye mame e bibia mami ye business manager Kofi Wiafia painting and any sweet wife so omo mau happy Mother's Day oye na pa mame sim price so ene mami aye yi ni se oye men nyina ahima aye mame anti adwo akunadu mame we love you onzadie awo mami ko wa jiji se mi mame mame ni fosa che mu yoi mami tu che mai mame no once mami a ye di kan ne kasa na mi bi sa no che mi bosa wo be mami me mu na awo so a ko nye easy nye easy Kaise, ni eye ma omo efe fru no omo